0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Qentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dil da gir û hêrsa dijmin noker. Carekî fikir dê serî û xwe ber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil. Dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan ber dide bestû newalan. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên nebaş mirin. Bûkê serbixêyî ku îmane dikozî û dest bixîne, û destgirtiyên çavnirê û sozî, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê. Bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikir û demê.
1: Wa hevalno, bê ceherê, çi dikirno? Me rêçek dibe, dekawerin em bigirin dîlarekê.

0: teslimle vur.
1: Goşte va mirişka li ser girare çek emu zarok emê bixwin.
2: Girara çi? Emê goş ser birincê bixwin, birinc xweştir e.
1: Ana ez zilamim ya ti zilamê, gotinamê nabe dido li ser girarê.
2: Zilam û pîrek di vêna tune ye, tibê arastiye evaya ne îşê te ye, ez ê ser birincê çêkim.
1: Ana çima wilo rê te qewîn û gotin bi ter nabe, mişter gotiyek ser girarê, ser girarê.
2: Tu dirik ku ti paçê xwe dirtixitintirê siyarê dijî ti baştexaliya ji mir dêje. Hema zerim zê ser birincê çêkim, miqerisî te.
1: Keçê bi navê îlahî ez ê te bidim ber buksa ez ê te binehnehînim ha!
2: Mişter got birinc yani birinc.
1: Keçê mişter got ser kedare, Ali ser kedare. Got ne dake be bu hisseli ete.
2: Ama vallahi ze ser birinci çekim.
1: Ke ser birinci çekim. Ece kopi bide he.
2: Bu bide.
1: Dahar.
2: Keçim abi.
1: Hem artı ne akhoy. Ama çoğun bir iş kente
2: he. O keçim abi. Her dakika vabini cem.
1: Vallahi zana kettim.
2: Em jî şemşet neznarım. Ebu Avet bera harbin.
1: Bi berdana te biznarım.
3: Ne her? Ya bana hafdu berdeyen unel hafkinin emriye mi şu kadere az emir işkiye o binim.

Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama o sa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

0: ev.
1: Ez bi helbesti diyari peşmergeyin kahraman u heja ku bi sala ji gelê me bindestre bûne hêvî û bûne aramaçiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî û nû sebir peşmerge. Bi hêbetên cayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewayî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di peçin, yan bi qelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker. Carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil. Dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide best û newala. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gun û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê ser bi xêlî ku îmane bi kozê û dest bi hune, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin reça rizgariyê hevesî. Peşmerge hebûn û li ber xwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê. Bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
2: Wah valnû bêce herê çi dikirlo? Me rêçek dibê, li kawerin em bigirin dîlanekê.